ayi ya lo ti ta mi ma la ba mi ni kar mu lo o ma la ba ko no mi ya lo ko pe no lo ni ar lo le ti mi ni ton ti ko ba no lo ko pe no me re lo ko mi na mi mo ar ku cha na ne ti o do si en te ma na wi ni da no wa de la ti mi ya o ni ma lo ko war ke ni gi li lo wen ber ba na wa ma na wi ni da no bo na ti mi ya wi pi gi pi ga wi ni la cho wi pi gi pi ma ke no ni onda mo ko lo ki ma te gi ba ma la ko pi gi ma ma ni da no ri ko ni pe ti ana ti mo lo ko ni ko na ti mo lo ko lo me la ti na ti e ga ma na